kišina smrcomca je sedam punc doma. Vsak dan u tednu je na moja ljubica. Kišina smrcomca

0: Poslušate Radio Velenje.
1: Na kamot.
2: Dekle, svetli mi ošmi. Enake tebi ni. Gori, gorilo bo. Srci za te samo. Vso srečo ti želim. Daj bo z menoj, ali z njim.

0: Radio Velenie.
1: Ker smo radi na kamot. Radio Velenje, ker smo radi na kamot.